0: Talas kulture.
1: Slušajte još jedan Talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti prvim filmskim zapisima koji su vezani za Crnu Goru. Pored priče o snimateljima, treba pažnju posvetiti i prvim glumcima. Prvi filmski glumac bio je Mihajlo Ivanović Vavić, rođen u Bjelopavlićima 1881. godine, mada neki američki biografi pišu da je bio rođen u Odesi 1885. godine. On je verovatno naš prvi pravi operski pevač, a bio je i glumac. Prvi je nastupao u Petrogradu 1905. godine, da bi 1918. godine pevao i u Moskvi. Stekao je ogromnu popularnost igrajući naslovne uloge. Napisao je dve jednočinke tematski vezane za Crnu Goru. Posle oktobarske revolucije emigrirao je prvo za Pariz, a potom 1921. godine u Ameriku. Stigao je i do Hollywooda, gde je igrao u 12 filmova, a umro je i sahranjen u Los Angelesu u Sjedinjenim Američkim Državama 1931. godine.
2: It's a worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kupljen septembra 1925. godine, a po ideji Mirka Dragovića, koji je inače imao jedno od prvih filmskih obrazovanja koje je stečeno u Nemačkoj, a bio je jedan od prvih Crnogoraca koji je dobio zvanje filmskog reditelja. Preduzeće Defa Film iz Berlina snimilo je film o krvnoj osveti Zakon crnih brda 1928. godine. Vredan pažnje je i podatak da je ovo bio prvi dugometražni film od strane produkcije realizovan u celini u Crnoj Gori. Nešto ranije, 1925. godine, Erich von Stroheim snimio je i Veselu udovicu, koja je temom vezana za Crnu Goru. Ovaj film imao je i svoj remake iz 1934. i 1952. godine.

0: talas kulture.
1: U današnjem talasu kulture govorimo o prvim filmovima koji su snimani u Crnoj Gori. Durmitor je oduvek bio atraktivna lokacija i poslužio je za snimanje nemačko-jugoslovenskoj koprodukciji Beogradsko-berlinsko preduzeće za film Phantom Durmitor. Iz naslova se može zaključiti da je reč o avanturističkom filmu. Prvo tonsko snimanje igara i pesama iz crnogorskih krajeva izvršio je kontradmiral engleske mornarice Uzbor na Cetinju 1932. godine. Slično je uradila i Ufa iz Berlina, snimajući prirodne lepote u Crnoj Gori. 1934. godine filmsko preduzeće poljskog producenta Guljavickog snimilo je na Cetinju i u primorskom području neke scene za svoj dugometražni film Djevojka u bekstvu. Iste godine Boser film iz Berlina snimio je i neke kadrove na Durmitoru za film Smrt Smail Age Čengića, koji nažalost nije realizovan.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture na Tedi radio i ono što upravo slušate. Danas se bavimo prvim filmovima snimanim u Crnoj Gori. Zahvaljujući istraživanjima postoji podatak da se jedan od potomaka dinastije Petrović Njegoš aktivno bavio filmom. Reč je o Pavlu, sinu kneza Mirka Petrovića. Rođen je bio u Podgorici 1910. godine, a umro je u Parizu 1933. godine. Bio je asistent, a potom i reditelj kratkih filmova. Imao je sopstvenu kameru i sopstvenu laboratoriju. Do sada je poznato 5 njegovih filmova, a o njemu nalazimo svedočenja u memoarima njegovog brata Mihaila. Jugoslovenski snimatelji snimali su 1940. godine priču o proslavi pobede u bici na Mojkovcu. Ostalo je zabeleženo da je te iste godine u Crnoj Gori radilo 9 privatnih bioskopa.
0: Talas kulture.

slušate sportski program. Prošli vikend je crnogorskom omladinskom sportu doneo i najslađi i najgorči ukus. Rukometašice do 18 godina stigle su do finala svetskog prvenstva u Piteštiju i dobar deo meča bile su bolje od Španije, vodile su na poluvremenu 12-11, ali su u završnici ostale bez snage i poražene su 23-26. Ipak ovo srebro je ogromno jer se nadovezuje na prošlogodišnji bronzum sa evropskog prvenstva. S druge strane, u bazenu Varni mladi vaterpolisti do 20 godina igrale su za bronzu evropskog prvenstva protiv Italije. Do meča za medalju stigle su ubedljivo u otvaranju turnira bolji od Nemačke 16-13, a u polufinalu ih je zaustavila baš Španija sa rezultatom 15-10. Regularni deo meča za bronzu završen je nerešeno, a u seriji penala Italijani su bili hladnokrvni i slavili sa 15-13. Bez medalje, ali sigurno ne i bez razloga za ponos, retko koji vikend donese ovoliko kvaliteta iz mlađih crnogorskih selekcija. Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron proglasio je zakon kojim se uvodi pravo na potpomognuto umiranje nakon višegodišnje političke i društvene debate. Zakon je objavljen u službenom glasniku čime je formalno stupio na snagu, dok će njegova praktična primjena početi tek nakon što vlada donese potrebne uredbe, prenao je Figaro.
2: Hrvatske vlasti su na osnovu evropskog naloga za hapšenje iz Nemačke u Puli uhapsile ukrajinskog državljanina Vladimira Z. On je pod ozbiljnom sumnjom da je zajedno sa ostalim počiniocima izazvao eksploziju naprave na gasovodu Severni tok i time počinio protivustavnu sabotažu i uništavanje infrastrukturnog objekta. Očekuje se njegovo brzo izručenje. Kako prenose nemački medije, reč je o Ukrajincu kojeg su nemačke vlasti prošle godine locirale u Poljskoj, ali su poljske vlasti odbile da ga uhapse izruče Nemačkoj, što je dovelo do diplomatskih trzavica između Berlina i Varšave.
1: Brodski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz usporen je zbog neizvesnosti plovnog puta. Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da je Moreuz otvoren dok Iran odbacuje tvrdnje. U međuvremenu povećan je saobraćaj kroz Bab el Mandeb. Tokom vikenda kroz taj Moreuz prošlo je 30 teretnih brodova naspram 19 prethodne nedelje. Protok Dunava na ulazu u Rumuniju na deonici kod Bezješa tokom naredna tri dana ostaće na oko 1300 kubnih metara u sekundi, a do 25. avgusta bi trebalo da poraste na oko 1350 kubnih metara, saopštio je Nacionalni institut za hidrologiju i vodoprivredu. Kako je navedeno u saopštenju, to je i dalje znatno ispod višegodišnjeg proseka za avgust, koji iznosi oko 3900 kubnih metara, preneo je Anđirpres. Nizvodno od Đerdapa očekuje se da se protok Dunava generalno blago smanjuje.
2: Broj poginulih u zemljotresu koji je 10. avgusta pogodio Kolumbiju porastao je na 312, objavila je Nacionalna jedinica za upravljanje rizicima od katastrofa. Agencija na društvenoj mreži X navela da je 4611 osoba povređeno, 290 se vodi kao nestalo, a 358 osoba je spašeno. Timovi za reagovanje na katastrofe nastavljaju sa radom, dok vlasti rade na lociranju nestalih, pružanju medicinske pomoći i proceni štete uzrokovane katastrofom.
1: Pretnja predsjednika Donalda Trumpa carinom od 50% na širok spektar kanadske robe neće stupiti na snagu iza ponoći po istočnom vremenu SAD-a, kako je ranije najavljeno, čime će biti pošteđen uvoz vredan približno 20 milijardi dolara. Pauzirao sam carine od 50% protiv Kanade, koje je trebalo da stupe na snagu sutra ujutru na period od 3 dana, na osnovu činjenice da Kanada i SAD, pod uslovom da se dokumenti finalizuju, imaju dogovor, napisao je Trump kasno utorak na Truth Social mreži, prenosi CNN. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije japanskoj sudiji Tomoko Akane, koja obavlja dužnost predsjednice Međunarodnog krivičnog suda, objavljeno je na sajtu Ministarstva financija SAD-a. Ovaj potez predstavlja najnoviju eskalaciju u kampanji administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv Međunarodnog krivičnog suda sa sedištem u Hagu, koji je međunarodna zajednica osnovala 2002. godine radi procesuiranja ratnih zločina, genocida i zločina protiv čovečnosti. Reuters.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Vlada je dala garancije za organizaciju Evropskog prvenstva u vaterpolu 2028. godine, saopštio je premijer Milojko Spajić i izrazio očekivanje da će Crna Gora u oktobru dobiti domaćinstvo šampionata. Spajić je u Podgorici ugostio predsjednika i potpredsjednika European Aquaticsa Antonija Hozea Silu i Josipa Varvodića. Sastanku su prisustvovali ministarka Majda Ađović i ministar Zoran Jojić, a ministarstvo javnih radova priredilo je prezentaciju izgleda novog zatvorenog bazena koji će biti spreman da početkom 2028. ugosti najbolje selekcije kontinenta.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak sunčano i toplo, ponegde u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren uglavnom južni, jutarnja temperatura od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Potpredsednik vlade Crne Gore Aleksa Bečić saopštio je da su požari aktivni u više opština, ali da su požarišta pod kontrolom. Bečić je naveo da su vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova i vojske tokom dana bili angažovani u Podgorici, Cetinju i Herceg-Novom. Prema podacima Operativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje na teritoriji Crne Gore, sinoć je aktivno više požara dok su požarišta pod kontrolom, napisao je Bečić. Premijer Milojko Spajić objavio je na mreži X kako će izgledati zatvoreni olimpijski bazen koji, kako je naveo, žele da otvore susretima za evropsko vaterpolo prvenstvo u 2028. Prema njegovim rečima, Podgorica će dobiti sportski objekat među pet najboljih za vodene sportove u Evropi sa kapacitetom od preko 3500 mesta. Ukupne neizmirene obaveze crnogorskih opština na kraju juna iznosile su 48,5 miliona evra, pokazuju podaci o stanju obaveza lokalnih samouprava objavljeni na sajtu vlade. Najveće obaveze evidentirane su u Budvi, Ulcinju i Cetinju, dok pojedine opštine gotovo da nemaju neizmirenih dugovanja. Centralne vlasti u Prištini izdale su naloge za oslobađanje i seljenje novih 11 objekata na obali jezera Gazivode, tvrdeći da su izgrađeni ilegalno. Neki od vlasnika su po isteku roka u ponoć oslobodili objekte, uprkos tome što, kako tvrde, poseduju dokumentaciju da su kuće i objekte gradili. Rušenje kuća i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode počelo je pre nepunih mesec dana. Američki vojni ciljevi u Evropi, među kojima postrojenja u Bugarskoj i na Kipru, mogli bi biti mete Irana, javlja Financial Times. Prema navodima ljudi bliskih iranskom režimu, ta opcija se razmatra u slučaju da, kako kažu, SAD ponovo eskaliraju sukob. Cene sirove nafte porasle su zbog novih tenzija. Nafta Brent je trenutno $92 po barelu. Najmanje pet osoba je poginulo, a 23 su povređene tokom noći u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev, saopštio je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva, vetar slab do umeren pretežno južni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Marketing. TDI.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 20. avgust Vuk Vukosavljević, petak 21. avgust ide petak, idi sa njim Danilo Radusinović. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
7: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.

0: 0 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Radio.
1: Само хитови.
0: Маркетинг. TDI.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One. Za svaki trenutak.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
5: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
6: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88.
4: Top Hill Budva.

0: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me. Entex showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.

0: Marketing TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 20. avgust Vuk Vukosavljević, petak 21. avgust ide petak, idi sa njim Danilo Radusinović. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Pažnja, pažnja!
5: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
6: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 20. avgust Vuk Vukosavljević, petak 21. avgust ide petak, idi sa njim Danilo Radusinović. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Milojko Spajić poručio je da je tužno gledati nekada retorički talentovanog i zanimljivog čoveka kako bespogovorno izvršava zadatke svog neformalnog šefa iz Beograda sa namerom da uspori evropski put Crne Gore. Spajić je tako reagovao na tvrdnje predsjednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića, koji je ranije na vanrednoj konferenciji za medije predstavio dokument za koji tvrdi da pokazuje da je premijer Spajić tražio da bude uveden u evidenciju pripadnika Vojske Srbije. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv bivšeg šefa specijalnog policijskog odeljenja Dragana Radonjića zbog sumnje da je lažno svedočio u postupku protiv nekadašnjeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića i navodnih pripadnika njegove kriminalne grupe, penzionisanog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog specijalnog tužioca Saše Đađenovića, piše portal Adria. Vlada Crne Gore predložila je skupštinama akcionara železničkog prevoza i železničke infrastrukture nove članove nadzornih odbora, predstavnike državnog kapitala, odlučeno je na telefonskoj sednici izvršne vlasti. Vlada je predložila Gorana Simovića, Maksima Lambulića, Bojana Popovića, Slavka Vukčevića i Dejana Konatara. Potpisan je ugovor vredan 9,7 miliona evra za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacione mreže i unapređenje sistema vodosnabdevanja u Kolašinu, a radovi će startovati već početkom septembra, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa. Broj poginulih u zemljotresu jučer na 7,5 stepeni koji je 10. avgusta pogodio Kolumbiju porastao je na 319. Najnoviji su podaci Nacionalne jedinice za upravljanje rizikom od katastrofa. U zemljotresu je povređeno skoro 4.500 ljudi, dok se 260 osoba i dalje vode kao nestale. Spasilačke ekipe do sada su iz ruševina izvukle 364 preživelih. Grupa navijača širom sveta pokrenula peticiju kojom traži od predsjednika Međunarodne fudbalske federacije Gianija Infantina da podnese ostavku nakon što je pokušao da proda udeo od svetskih takmičenja privatnim investitorima. Peticija poziva i na obnovu FIFA kako se trenutni debakl više nikada ne bi ponovio.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, pretežno južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 9 do 24 i najviše dnevno od 28 do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: besplatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex! Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Milojko Spajić poručio je da je tužno gledati nekada retorički talentovanog i zanimljivog čoveka kako bespogovorno izvršava zadatke svog neformalnog šefa iz Beograda sa namerom da uspori evropski put Crne Gore. Spajić je tako reagovao na tvrdnje predsjednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića, koji je ranije na vanrednoj konferenciji za medije predstavio dokument za koji tvrdi da pokazuje da je premijer Spajić tražio da bude uveden u evidenciju pripadnika Vojske Srbije. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv bivšeg šefa specijalnog policijskog odeljenja Dragana Radonjića zbog sumnje da je lažno svedočio u postupku protiv nekadašnjeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića i navodnih pripadnika njegove kriminalne grupe, penzionisanog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog specijalnog tužioca Saše Čađenovića, piše portal Adria. Vlada Crne Gore predložila je skupštinama akcionara železničkog prevoza i železničke infrastrukture nove članove nadzornih odbora, predstavnike državnog kapitala, odlučeno je na telefonskoj sednici izvršne vlasti. Vlada je predložila Gorana Simovića, Maksima Lambulića, Bojana Popovića, Slavka Vukčevića i Dejana Konatara. Potpisan je ugovor vredan 9,7 miliona evra za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacione mreže i unapređenje sistema vodosnabdevanja u Kolašinu, a radovi će startovati već početkom septembra, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa. Broj poginulih u zemljotresu juče na 7,5 stepeni koji je 10. avgusta pogodio Kolumbiju porastao je na 319, najnoviji su podaci Nacionalne jedinice za upravljanje rizikom od katastrofa. U zemljotresu je povređeno skoro 4.500 ljudi, dok se 260 osoba i dalje vode kao nestale. Spasilačke ekipe do sada su iz ruševina izvukle 364 preživelih. Grupa navijača širom sveta pokrenula je peticiju kojom traži od predsjednika Međunarodne fudbalske federacije Gianni Infantina da podnese ostavku nakon što je pokušao da proda udeo od svetskih takmičenja privatnim investitorima. Peticija poziva i na obnovu FIFA kako se trenutni debakl više nikada ne bi ponovio.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, pretežno južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 9 do 24 i najviše dnevno od 28 do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI radio.
4: TDI.
5: Samo hitovi.

0: Marketing TDI Entekst Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 20. avgust Vuk Vukosavljević, petak 21. avgust ide petak, idi sa njim Danilo Radusinović. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.